Ex omni nos Domine Sancte Patrum Imminens Eterne Deus, et mitre dignere Sanctum Anschlum Tum, den Celis, vi custodiat vobis,

Grazie mille di Dio, stanno vischide, spet, caritatis augmentum. Et ut miriamo a secchi quod promitis, fagnus amare quod precipis. Per Dominum nostrum Jesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sanctus.

Quos ut vidit dixit, ite ostendite vos sacerdotibus. Et factus est dumirent mundati sunt. Unus autem exidis, ut vidit

divina insinuazione formatio demus dicere. Pater noster qui es in cernis, sancti

Panem nostrum quotidia nunda nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus

Sum dies Domine Celestimus Sacramentis, ad redemptionis eternem perpetuus propitiamus augmentum. Per Dominum nostrum Iesum Christum finium tuum, vitecum et regnatum in aeternum.